gede merasati kuasa dia. Iyuh, dongne bajang-bajangnya di luanan ngempel ye tukade. Bener suba beli di tebenan tu sing man ye. Dene dene dene dene dene dene dene dene dene dene dene dene dene dene dene dene dene dene dene dene dene dene dene dene dene dene dene dene dene dene dene dene dene dene dene dene dene dene dene dene dene dene dene dene dene dene dene dene dene dene dene dene dene dene dene dene dene dene dene dene dene dene dene dene dene dene dene dene dene dene dene dene dene dene dene dene dene dene dene dene dene dene dene dene dene dene dene dene dene dene dene dene dene dene dene dene dene dene dene dene dene dene dene dene dene dene dene dene dene dene dene dene dene dene dene dene dene dene dene dene dene dene dene dene dene dene dene dene dene dene dene dene dene dene dene dene dene dene dene dene dene dene dene dene dene dene dene dene dene dene dene dene dene dene dene dene dene dene dene dene dene dene dene dene dene dene dene dene dene dene dene dene dene dene dene dene dene dene dene dene dene dene dene dene dene dene dene dene dene d